0: Vijesti tjedna.
1: Početkom idućeg tjedna, odnosno 31. kolovoza, s početkom u 8 sati na Trgu Svete Margarete Margičanu, bit će predstavljena druga mobilna ambulanta Doma zdravlja naše županije. Riječ je o nastavku projekta kojim se zasvojena skrb želi učiniti dostupnijim stanovnicima udaljenijih područja županije, posebno u sredinama u kojima je pristup ordinacijama i ostalim zdravstvenim ustanovama vrlo otežan. Druga mobilna ambulanta pružat će zdravstvenu skrb stanovnicima s područja Margičana, Nove Vesi, Šćepanja, Bisaga, Leskovca, Tubličkog i Velikog Bukovca. Mobilna ambulanta zapravo je suvremeno primjeno vozilo prilagođeno pružanju zdravstvenih usluga na terenu, čime se zdravstveno, odnosno zdravstvena skrb približava pacijentima, osobito starim osobama i stanovnicima koji zbog udaljenosti ili ostalih okolnosti teže dolaze do zdravstvenih ustanova. Predstavljanje i početak rada druge mobilne ambulante u Margičanu obići će zamjenica župana naše županije Silvija Zagorec, ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije, docent doktor znanosti Jurica Veronek, zajedno sa svojim suradnicima. Tom će prilikom biti predstavljena i mogućnost ambulante kao i način na koji će ona pružiti zdravstvenu skrb stanovnicima obuhvaćenih područja. Također u ponedjeljak, ali s početkom u 10 sati u prostorima dvorca OPEK-a, bit će održana završna konferencija europskog projekta Arboretum OPEK-a Održiva zelena destinacija. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta kojim se revitalizira i valorizira jedan od najvrijednijih zaštićenih prostora na području naše županije. Cilj je stvoriti preduvjete za daljnji razvoj projekta OPEK-a kao održive zelene destinacije uz očuvanje prirodne ljepote i kulturne vrijednosti. Vrijednost projekta veća od 10 milijuna i 200 tisuća eura, pri čemu bespovratna sredstva iz mehanizma za oporavak i otpornost iznose više od 6 milijuna i 500 tisuća eura. Riječ je tako o jednom od financijski najznačajnijih projekata usmjerenih na zaštitu i turističku valorizaciju ljepote i kulturne baštine na području naše županije. Na završnoj konferenciji govorit će zamjenica župana Silvija Zagorec, pročelnik županijskog upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša doktor znanosti Dragutin Vincek, ravnatelj javne ustanove prirode Varaždinske županije Kristija Bizek i direktor turističke zajednice naše županije Goran Mališ. Uz rezultate dosadašnjih aktivnosti bit će reći o mogućnostima budućeg razvoja projekta OPEK-a kao prepoznatljive zelene destinacije. Ivančane idućeg tjedna čeka nova izložba. U Muzeju plenarstva u petak 4. rujna s početkom u 18 sati bit će svečano otvorena zajednička izložba umjetnika Snježane Novotni i Mileta Tasića pod nazivom Između nas. Riječ je o umjetničkom susretu dvoje autora iz više sredina koje u ovom projektu povezuje ista i vječna umjetnička tema, a to je žena. Autor je međutim pristupio na različite načine i kroz vlastite umjetničke senzibilitete. Snježana Novotni predstavit će ciklus od 10 apstrakcija zamišljen kao vizualno putovanje kroz slojevito ženskog emotivnog pejzaža. Mile Tasić iz Subotice predstavit će 10 apstraktnih aktova objedinjenih pod nazivom Čežnja, kroz koje progovara o ženinom životu te potrebi za pažnjom, razumijevanjem i ljubavlju. Svečanost otvorenja neće biti posvećena samo likovnoj umjetnosti. Sve će ovo svojim pjesmama upotpuniti Siniša Kolarić, dok će za glazbeni dio biti zadužena kapela Paulina Varazdin pod ravnanjem maestra Zdenka Kuščera. Grad Ivanec međuvremeno obavlja završne pripreme za niz novih infrastrukturnih projekata radova čija bi realizacija trebala početi već tijekom rujna i nastaviti se u idućim mjesecima. Svršena je jedna nabava za asfaltiranje cesta na području nove građevinske zone Gmajna u Ivancu, a početak radova očekuje se tijekom rujna ili listopada. Uskoro bi trebali početi radovi na rekonstrukciju ulice Braće Radića, dok će nakon dobivanja potrebne građevinske dozvole u Radićevoj ulici uslijediti gradnja mosta preko Bistrice prema Gajevoj ulici. U sklopu tog zahvata u planu je modernizacija odvika do novog mosta do Gajeve. Istodobno je pri kraju izrada glavnog projekta mini rotora na raskrižju na Trgu Hrvatskih Ivanovaca. Taj zahvat dio šire planirane nove regulacije prometa u središtu Ivanca, čiji je jedan od glavnih zadataka, odnosno ciljeva, stvaranje pješačke zone na gradskoj špici i drugačija organizacija prometa u centru Ivanca. Radovi pripreme odvijaju se na području Jerovca, Margičana te Ivanečkog naselja. Gradski čelnici i gradska uprava tijekom idućih mjeseci u suradnji sa mjesnim odborima krenut će u izradu novog petogodišnjeg plana modernizacije nerazvrstanih cesta na području cijelog Ivanca. Tijel bi se trebali utvrditi prioritete za buduća ulaganja i definirati dionice koje će se uređivati tijekom sljedećih godina. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec za utorak 1. rujna najavljuje novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Sve će se održati u prostorijama Zavoda za socijalni rad područnog ureda Ivanec od 8 sati 30 minuta do 12 sati 30 minuta. Namijenjena je darivateljima sa šireg Ivanečkog područja, ali i svim ostalim građanima koji žele darovati krv. Dobrovoljno darivanje krvi je jedna od najvažnijih aktivnosti Crvenog križa, a redovito održavanje akcija posebna je važna zbog osiguravanja dovoljne količine krvi i krvnih pripravaka za potrebe zdravstvenog sustava. Iz Ivanečkog Crvenog križa zato pozivaju postojeće, ali i nove darivatelje koji ispunjavaju potrebne uvjete da se uključe u akciju i svojim darivanjem pomognu onima kojima je to najpotrebnije. Važna obavijest stiže poljoprivrednicima iz općine Maruševec, koja će utorak 1. rujna organizirati tehnički pregled traktora i priključnih vozila. Kako bi vlasnicima poljoprivrednih vozila uštedili vrijeme i troškove odlaska od stanice do stanice za tehnički pregled, pregled će biti organiziran na prostoru ispred zgrade općine Maruševec. Vozila će se moći dovesti od 7:30 do 14:00. Tehnički pregled obavljat će djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Autoservisni centar. Organiziranjem pregleda na području same opće poljoprivrednicima se omogućava jednostavnije obavljanje zakonskih obaveza vezanih uz registraciju i tehničku ispravnost traktora i pripadajućih priključnih vozila. Vrijedni su zadnjih dana bili članovi HPD-a Ivančica i Ivanec. Na podrumskom dijelu depadanse planarskog doma na Ivančicu gradili su troje nova vrata i dva prozora, kao i nove prozore na svetarnom čoru doma te na Francekovom skloništu. Ugrađena je PVC stolarija zelene boje kako bi se izgledom uklopila uz postojeću stolariju i cjelokupni izgled planarskog objekta. Nabavu je sufinancirao Hrvatski planarski savez, dok su radove izveli sami članovi HPD-a Ivančica. Posao, međutim, time nije gotov. Pred članovima HPD-a još je uređenje špaleta, ugradnja klupčica, bojanje te niz drugih manjih zahvata potrebnih za potpuno uređenje prostora. Upravo zato iz HPD-a Ivančica pozivaju svoje članove, ali i izletnike, rekreativce te osim ljubitelje Ivančice koji žele pomoći da se uključe sljedeće radne akcije uređenja planinarskog doma. Sada će se na nogometnom igralištu u Donjem Ladnju održati 12. međuopštinsko natjecanje vatrogasaca, vatrogasne mladeži, vatrogasnih zajednica općine Cestica, Maruševec, Petrijanec i Vinica. Početak je u 13:00. Organizator je vatrogasna zajednica općine Maruševec, dok je domaćin DVD Donje Ladanje. Vatrogasci iz DVD-ova s područja 4 vatrogasnih zajednica odmerit će snage u 3 kategorije, pomladak, mladež i seniori. Osim samog natjecanjskog dijela, susret je prilika za druženje i povezivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava te predstavljanje vatrogastva mlađim generacijama. Organizatori za natjecatelje i posjetitelje najavljuju i popratni zabavni dio, bogatu ponudu hrane i pića, te druženje uz Aurora Band. Tijekom ovogodišnjeg Špancir Festa policijski službenici policijske uprave Varaždinske provode niz preventivnih aktivnosti usmjerenih prema sigurnosti građana, ali i edukaciji najmlađih. Na mobilnom prevencijskom policijskom informativnom punktu na Trgu slobode policijski su službenici proteklog vikenda građanima davali sigurnosne savjete i preporuke vezane uz samozaštitu, te dijeli preventivno edukativne letke i brošure. Najmlađi posjetitelji pritom su imali priliku saznati i razgledati izloženo mobilno prevencijsko vozilo i pobliže se upoznati sa policijskim radom. Poseban naglasak stavljen je na prometnu sigurnost djece. Početkom tjedna i utorka 24.25. kolovoza u Parku kreative u Havdelićoj ulici, policijski su službenici u suradnji sa srednjom Sredarskom i prometnom školom Varaždin održali prometne radionice pod nazivom Sigurnost djece na dva kotača. U radionicama je sudjelovalo više stotina djece predškolske dobi iz varaždinskih dječjih vrtića. Kroz igru praktične aktivnosti za ovu mališani su proširili svoje znanje o prometu te učili o pravilnom i odgovornom ponašanju. Naglasak je pritom bio na sigurnom djelovanju djece u prometu, bilo da se nalaze u ulozi pješaka ili pak biciklista.
0: Sport.
1: Evo nas i na sportskim terenima, a nogometaši Ivančice danas nastavljaju prvenstvenu sezonu u 3. nogometnoj ligi Sjever. Utakmica 2. kola Ivančica će s početkom u 17:30 na gradskom stadionu Ivancu ugostiti Rudar iz Murskog Središća. Ivanečka momčad novu sezonu otvorila u odličnom ritmu. Nakon prvenstvene pobjede protiv Garića uslijedilo je i uspješan nastup u kupu protiv Lepoglave, pa Ivančica današnji domaći susret očekuje u pozitivnom raspoloženju. Pred svojim navijačima pokušat će nastaviti odličan niz i doći do novih prvenstvenih bodova. U prvom kolu elitne lige danas će od 17:30 sastati se Novi Marof i Mlada Smargićan. Obi momčadi tako odmah na početku nove prvenstvene sezone očekuje međusobni ogled i prva prilika za osvajanje bodova. Danas od 17:30 sastaju se i igraju se utakmice nižih županijskih liga. U prvom kolu druge županijske nogometne lige sastaju se Mladost Varaždin i Rudar 47, dok će u prvom kolu treće županijske lige skupina Varaždin igrati Orač i Klenovnik. Vidnija je na otvaranju nove treće ligaške sezone slobodna, dok će Lepoglava prvu utakmicu nove sezone druge županijske lige odigrati u nedjelju. Lepoglavčani će od 17:30 gostovati kod Poleta u Martijancu. Pred županijskim nogometnim klubovima tako je prvi natjecateljski vikend nove sezone i borba za nove prvenstvene bodove. Društvo za sportsku rekreaciju Salinovac organizira jubilarno 15. izdanje biciklejade koju podupire grad Ivanec, zaklada Sveti Mihael i turistička zajednica grada Ivanca. Окупљени превез одјелника бит ће на паркиралишту код нове школе у Селиновцу од пола 9 до 9 сати 20 минута, док је заједнички полазак бицикала приближен у 9 сати 30 минута. Судионике очекује рута дуга приближно 30 км. Почеће се на релацији Селиновец, Кошковец, Липовних, Кленовник, Жаровница, Иванец, Селиновец, а тијеком вожње приближене су и два краћа одмора. Организатори посебно подсећују на сигурносна правила. За све бициклиста обавезна је заштитна кацига. Djeca do 6. razreda i mlađa smije sudjelovati samo uz pratnju jednog od roditelja, dok učenici 7. i stari maloljetni sudionici mogu voziti uz pisanu suglasnost roditelja. Kotizacija za odrasle sudionike iznosi 10 eura, dok je za djece sudjelovanje besplatno. Jubilarna biciklijada tako još jednom okupila rekreativce ljubitelje vožnje biciklom, koji će 30 km dugu rutu provesti kroz Salinovec i okolna mjesta Ivanečkog kraja.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam donosi djelomično sunčano i malo ugodnije vrijeme. Ponegdje može biti malo kiše ili lokalnog pljuska s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. U nedjelju djelomično ili pretežno sunčano uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna do 31 ili 32 Celzijeva stupnja. U ponedjeljak se nastavlja pretežno sunčano i vruće ljetno vrijeme. Navečer postoji mala mogućnost za lokalni pljusak.
1: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Informacije pripremila Kristin Kraške, a čitao Borna Stipetić.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednja raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kamine,

0: Ja, Sana sem okusnil.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od

Rega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a IDEXE je spreman za oboje. Posjetite IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta Nedelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveće hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
1: Evo mene, moji ljudi, došla sa vama.
0: Dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta Nedelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj Nedelji.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
3: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja?
1: Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe.
0: Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo?
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u emisiju Kome da idemo, u kojoj aktualiziramo riječ Božju 22. nedjelje kroz godinu. Ja sam Branimir Gubić, naš suradnik u emisiji ove nedjelje je vjeroučitelj Saša Josip Milec. Odlomak iz Matejeva evanđelja koje ćemo danas čuti, prvi je Isusov navještaj muke i uskrsnuća kojim će započeti svoj hod prema Jeruzalemu. Čega smo se sve spremni odreći poradi Krista? Pitanje je, kao uvertira u emisiju, jednako kao i pjesma koju upravo slušamo, čujemo se uskoro.

0: Kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati. Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrene i reče Petru, nosi se od mene, Sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.
0: Kome da idemo?
2: Poštovani slušatelji, čuli ste Evanđelje 22. nedjelje kroz godinu koje nam je pročitala kolegica Iva Kuzmić. S nama je naš stručni suradnik, vjeroučitelj Saša Josip Milec, s kojim aktualiziramo Božju riječ. Saša, hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek hvaljen.
2: Nije li Isus, rekavši Petru, nosi se od mene, Sotono, bio grub? Pred takvim odgovorom možemo ostati bez riječi. S druge strane, grčki prijevod teksta glasi, idi za mnom, Sotono, donosi drugačiji kontekst, ali i smisao Isusovog odgovora.
3: Pa ovdje bih istaknuo da zapravo nije riječ o grubosti ili gubitku strpljenja, nego o snažnoj i poučnoj opomeni. Nije svaka opomena grubosti, iako smo danas vrlo senzibilno vrijeme kad i opomene smatramo možda grubošću, ali neopravdano. Isus ne odbacuje Petra kao osobu, upravo je njega malo prije nazvao stijenom na kojoj će sagraditi svoju crkvu. On zapravo odbacuje način razmišljanja koji Petra u tom trenutku vodi. Grčki tekst glasi, idi za mnom, Sotono, ili stani iza mene, Sotono. Hipage opisuje mod Satana. Izraz opisuje mod doslovno znači iza mene, stati iza mene, odnosno na mjesto učenika. Petar je u tom trenutku prestao biti učenik koji slijedi učitelja i pokušao je biti njegov učitelj, govoreći mu zapravo kojim putem bi Isus trebao ići. A Isus ga zato vraća na njegovo pravo mjesto. Ne vodi ti mene, nego me slijedi. Zašto Isus koristi riječ Sotono? Zato što riječ Sotona znači protivnik, odnosno onaj koji odvraća od Božje volje ili od Božjeg nauma, od Božjeg puta. A Petar to ne čini iz zloća, on to čini iz ljubavi prema Isusu, ali ipak svojim riječima nesvjesno ponavlja napast slično onoj u pustinji. Kako izbjeći križ, doći do slave bez trpljenja. I zato Isus baš odlučno odbija tu logiku koju Petar ovdje nekako nudi. Poruka je vrlo aktualna, mislim, i za nas danas. I mi često želimo Boga koji će ukloniti križeve, a ne Boga koji nas kroz križ vodi prema uskrsnuću. Ponekad i iz najbolje namjere pokušavamo prilagoditi evanđelje svojim željama i životima umjesto da svoj život uskladimo sa evanđeljem.
2: Svega se odreći radi Krista, možemo li to, želimo li to, trebamo li to?
3: Pa na prvi pogled Isusov poziv zvuči zahtjevno. Neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Isus baš ne traži da se odreknemo apsolutno svega da bismo izgubili život, nego da bismo ga pronašli. Ne poziva na prezir prema svijetu ili prema sebi, da sami sebe preziremo, nego na slobodu srca koja Boga stavlja na prvo mjesto. Da li mi to možemo? Po svojom snagom teško. Uvijek nam treba u mnogim stvarima pomoći naših roditelja, bližnjih braća, sestre, bračnog druga, djece, djeci, naša pomoć i tako dalje. Tako nam treba u mnogim stvarima i Božja pomoć. Mi smo vezani uz planove, uz sigurnosti, uz ugled, uz imetak, uz nekakvu svoju volju. I zato je nasljedovanje Krista proces koji traje cijeli život. I milost Božja postupno nas osposobljava da sve više živimo za njega. Želimo li to? To je pitanje koje svatko mora sam sebi postaviti. Često želimo Krista, ali ne želimo križ. Želimo uskrsnuće, izbjegli bismo veliki petak. Ipak upravo nas iskustvo uči da se najveća radost i unutarnji mir ne rađaju iz sebičnosti, nego iz ljubavi i služenja iz vjernosti Bogu. Odreći se Krista ne znači nužno napustiti obitelj, posao i imovinu. Prije svega bi to moglo značiti na prvo mjesto odreći se grijeha. koje nas udaljava od Boga, odreći se oholosti i želje da uvijek bude po mojemu, odreći se mržnje, osvete, nepraštanje, biti spreman žrtvovati svoje vrijeme, udobnost i interes radi ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu.
2: Koja su to raskrižja života na kojima se nalazimo svaki dan, kada biramo put života za sebe same ili put za nebo? Možete li nam navesti primjer ili dva?
3: Isus nas podsjeća da se put prema nebu ne sastoji od nekih velikih odluka, nego od mnoštva malih odluka koje donosimo svaki dan. Prvo na tim podnavnicima, raskrižjima, pokazuje se koga želimo slijediti, sebe ili Isusa. Neki primjeri takvih raskrižja u našim životima mogu biti, na primjer, istina ili korist. Hoću li reći istinu, iako me to može stajati, ili ću lagati kako bih sačuvao ugled, položaj, posao itd. ili da izbjegnem neugodnost. Oprost ili osveta. Kad me neko povrijedi, hoću li oprostiti i pokušati obnoviti odnos ili ću se godinama ljutiti, nositi gorčinu i vraćati istom mjerom. A nedjeljna misa ili komfor. A hoće li dati prednost susretu s Isusom na svetoj misiji, Euharistiji i u drugim sakramentima ili će uvijek nešto drugo biti važnije. Poštenje ili laka zarada. Hoću li odbiti nepoštenu korist iako bih mogao zaraditi ili profitirati. Vrijeme za Boga ili vrijeme samo za sebe. A hoću li odvojiti nekoliko minuta na dan za molitvu i za čitanje Svetog pisma ili ću uvijek reći, a nemam vremena, sutra ću ili jednom ću ili neću. Ili, na primjer, ljubav ili sebičnost. Hoću li pomoći članu obitelji, prijatelju, kolegi na poslu kad me treba, iako to remeti moje planove. A posebno je važno primijetiti da se put prema nebu često zaista bira u malim stvarima i u sitnicama. I nitko ne postaje svet jednim velikim činom, nego tisućama malih svakodnevnih odluka u kojima bira ljubiti Boga i ljubiti bližnjega.
2: Saša, hvala na razgovoru i na poticajima.
3: Bogu hvala.

0: Stigli smo do kraja još jedne emisije Kome da idemo, koju je uredio i vodio Branimir Gubić, tonski opremio Siniša Zonar. Hvala vam što ste bili s nama, dragi slušatelji, i želimo vam ugodnu.
1: Pažnja, pažnja! Vrijeme je za kupovinu koja se ne propušta. U trgovinu Naš dom u Ivancu stižu Two Shopping Days. Od 28. do 30. kolovoza čeka vas velikih 30% popusta na sve artikle iz ponude. Da, dobro ste čuli. Minus 30% na sve, a za još slađe snove, tu je i do 30% popusta na Bernarda, madrace i nadmadrace. Naš dom Ivanec. Uređenje doma postalo je još povoljnije. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna. Šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna od podneva pa sve do 1 iza ponoći. Za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna od 10 sati zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna. Šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj Svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autahno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme, tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Ce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
3: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
1: Županijska kronika.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Vrijeme nam je za županijsku kroniku Varaždinske županije u programu Sjevernog FM-a. I danas nas u našoj informativnoj emisiji očekuje niz aktualnosti i vijesti vezanih uz rad županijskih tijela, kao i informacije iz gradova i općina. Varaždinska županija uplatila je gradu Omišu 25.000 eura za sanaciju posljedica požara. Biće to prva vijest o kojoj ćemo progovoriti, a odmah nakon toga slijede i lijepe informacije vezane uz turističke rezultate u mjesecu srpnju, odnosno do mjeseca srpnja. Naime, u Varaždinskoj županiji u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarena su 61.232 dolaska i 134.093 noćenja, dok je broj kreveta u odnosu na 2014. više nego udvostručen. Više u nastavku županijske kronike. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak primio je u županijskoj palači policijske službenike iz Slovenije i Mađarske, koji tijekom ovogodišnjeg Špancir festa zajedno s hrvatskim kolegama sudjeluju u ophodnjama i brinu o sigurnosti građana i brojnih posjetitelja ovog festivala, a ovog su tjedna županiju posjetila i izaslanstva iz Vukovarsko-srijemske županije. O kojim se aktualnim temama raspravljalo, progovorit ćemo kroz našu informativnu emisiju. I za kraj, lijepe vijesti. 130 učenika iz Varaždinske županije crtežima je poručilo djeci u bolnicama: niste sami. Sve ove teme očekuju vas u današnjoj županijskoj kronici Varaždinske županije. Još jednom vam želimo dobro jutro i poziv naravno da ostanete uz nas i poslušate.
1: Županijska kronika.
3: Varaždinska županija uplatila je gradu Omišu 25.000 eura financijske pomoći kao znak solidarnosti i potpore nakon katastrofalnog požara koji je u noći s 13. na 14. kolovoza pogodio šire omiško područje. Sredstva su osigurana iz proračunske zalihe Varaždinske županije, a namijenjena su sanaciji posljedica požara, obnovi infrastrukture te osiguravanju osnovnih potrepština za stradale i evakuirane stanovnike. Ovom financijskom pomoći Varaždinska županija želi dati konkretan doprinos ublažavanju posljedica požara te pomoći gradu Omišu i njegovim stanovnicima u što bržem povratku u normalno funkcioniranje. Varaždinska županija ovom gestom još jednom potvrđuje važnost međusobne solidarnosti i pomoći hrvatskim općinama, gradovima i županijama u trenucima kada se suočavaju s izvanrednim okolnostima i njihovim teškim posljedicama. Varaždinska županija nastavlja bilježiti pozitivne turističke rezultate. Od početka godine do kraja srpnja ostvarena su 61.232 dolaska i 134.093 noćenja, što u oba pokazatelja predstavlja rast od 0,81% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pozitivan trend nastavljen je i u srpnju, kada su zabilježena 14.773 dolaska i 33.710 noćenja. Broj dolazaka porastao je za 0,72%, dok je broj noćenja povećan za 2,25%. Rezultati i turistički programi Varaždinske županije predstavljeni su ovog tjedna u atriju Županijske palače, a koji je tijekom ovogodišnjeg Špancir festa postao tajni vrt, mjesto susreta zelene destinacije, tradicije, gastronomije, lokalnih proizvođača i ljudi koji stvaraju autentičan doživljaj Varaždinske županije. Zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec istaknula je kako turistički rast nije slučajan, nego je rezultat dugogodišnjeg razvoja destinacije, ulaganja u kvalitetu ponude i ljudi koji gostima daju razlog da se ponovno vrate. Naglasila je kako iza pozitivnih rezultata stoji snažan razvoj turističke infrastrukture, što potvrđuje i činjenica da je broj smještajnih kapaciteta u odnosu na 2014. godinu više nego udvostručen. Istodobno razvoj turizma Varaždinska županija temelji na održivosti, očuvanju prirodne i kulturne baštine te snažnom uključivanju lokalne zajednice. Direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ istaknuo je kako ohrabruje posebno rast broja noćenja u srpnju, s obzirom na to da je jedan od ključnih turističkih ciljeva produljenje boravka gostiju. Prosječna duljina boravka u prvih 7 mjeseci iznosila je 2,19 noći, što potvrđuje snažan segment kraćih putovanja, vikend boravaka i city break gostiju, ali istodobno pokazuje i prostor za daljnji rast. Gostu koji dođe moramo dati razlog da ostane još jednu noć i otkrije Varaždin, Trakošćan, Varaždinske Toplice ili Ludbreg, upozna naše vinare i gastronomiju, posjeti OPG-ove, ruralna područja i prirodne atrakcije. Naša velika prednost upravo je raznolikost motiva dolaska na relativno malom prostoru, rekao je Mališ. Tu raznolikost potvrđuju i turistički rezultati pojedinih destinacija. U prvih 7 mjeseci Varaždin bilježi 24.762 dolaska, Trakošćan 15.966, Varaždinske Toplice 5.874, a Ludbreg 3.259 dolazaka. Istodobno se snažno razvija i smještajna infrastruktura. Varaždinska županija danas raspolaže s 519 registriranih smještajnih objekata i 4.449 kreveta, dok ih je 2014. godine bilo 2.207. To znači da je u nešto više od desetljeća broj kreveta povećan za više od 100%. Ponuda je pritom sve raznovrsnija, od hotela koje raspolažu s 939 kreveta do objekata u domaćinstvu i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak primio je u županijskoj palači policijske službenike iz Slovenije i Mađarske, koji tijekom ovogodišnjeg Špancirfesta zajedno s hrvatskim kolegama sudjeluju u ophodnjama i brinu o sigurnosti građana i brojnih posjetitelja festivala. Prijemu su nazočili i načelnik policijske uprave Varaždinske Predrag Benčić te predstavnici braniteljskih udruga s područja Varaždinske županije. Župan Stričak zahvalio je slovenskim i mađarskim policijskim službenicima na dolasku u Varaždin i njihovu angažmanu tijekom jedne od najvećih turističkih i kulturnih manifestacija u Hrvatskoj. Špancirfest iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja, a s tim raste i odgovornost svih nas da se građani i gosti osjećaju sigurno i dobrodošlo. Upravo ovakva suradnja pokazuje koliko smo povezani sa susjednim državama i koliko je važno zajednički raditi na sigurnosti. Slovenija i Mađarska nisu nam samo susjedne države, već prijateljske zemlje s kojima imamo snažne povijesne, gospodarske, kulturne i međuljudske veze. Dolazak njihovih policijskih službenika u Varaždin još je jedan lijepi primjer te povezanosti i međusobnog povjerenja, istaknuo je župan Stričak. Dodao je kako međunarodna policijska suradnja tijekom velikih manifestacija predstavlja dodatnu vrijednost, ali i potvrdu da sigurnost ne poznaje granice. Kada na ulicama Varaždina zajedno vrše ophodnju hrvatski, slovenski i mađarski policajci, to je najbolja poruka suradnje i zajedništva. Vjerujem da će naši gosti iz Slovenije i Mađarske, osim profesionalnog iskustva, iz Varaždinske županije i Varaždina ponijeti i lijepe uspomene, rekao je Stričak, koji je drage goste upoznao s poviješću Varaždinske županije, ali i njezinim prirodnim i kulturnim bogatstvima. Načelnik policijske uprave Varaždinske, Predrag Benčić, naglasio je kako je angažman stranih policijskih službenika tijekom Špancirfesta dio dobre međunarodne policijske suradnje, koja se već godinama pokazuje iznimno korisnom. Naš je cilj da svi oni budu sigurni i da se mogu nesmetano kretati i uživati u programu. Slovenski i mađarski kolege svojim prisustvom dodatno pridonose sigurnosti, a njihovo sudjelovanje u zajedničkim ophodnjama olakšava komunikaciju s njihovim državljanima koji borave u Varaždinu. Istodobno, ovakva suradnja dodatno učvršćuje odnose između naših policijskih uprava i država, rekao je Benčić. Tijekom susreta razgovaralo se i o važnosti suradnje policije s lokalnom i regionalnom samoupravom, kao i o ulozi svih institucija i organizacija koje sudjeluju u stvaranju sigurnog okruženja tijekom velikih javnih događanja. Posebno je istaknuta i simbolika susreta s predstavnicima braniteljskih udruga koji su sa slovenskim i mađarskim policijskim službenicima razmijenili iskustva i razgovarali o povezanosti hrvatskog, slovenskog i mađarskog naroda. Zajednički zaključak bio je kako upravo ovakvi susreti, neposredna suradnja i međusobno upoznavanje dodatno ojačaju prijateljske odnose te potvrđuju da granice ne predstavljaju prepreku za suradnju, solidarnost i zajedničku brigu o sigurnosti. Kako iskustva Varaždinske županije u radu s darovitim i talentiranim učenicima, razvoj centara izvrsnosti te povezivanju obrazovanja, gospodarstva i akademske zajednice primijeniti i na istoku Hrvatske, bila je glavna tema službenog posjeta izaslanstva Vukovarsko-srijemske županije Varaždinskoj županiji. Župana Vukovarsko-srijemske županije Ivana Bosančića i članova izaslanstva primio je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak sa suradnicima. Prije službenog prijema izaslanstvo je kod spomen obilježja poginulim i nestalim policajcima Policijske uprave Varaždinske u Domovinskom ratu odalo počast hrvatskim braniteljima. Pripadnicima Varaždinske policije koji su u najtežim danima obrane Hrvatske odlazili na vukovarsko područje gdje su neki od njih položili svoje živote. Pozdravljajući goste, župan Stričak zaželio im je dobrodošlicu u, kako je istaknuo, najstariju, najsrdačniju i zelenu hrvatsku županiju, naglasivši da je obrazovanje jedan od ključnih razvoja prioriteta Varaždinske županije. Centre izvrsnosti razvijali smo s jasnim ciljem, da darovita, talentirana i visoko motivirana djeca na jednom mjestu mogu upijati nova znanja, ali istodobno otkrivati i razvijati svoje talente. Danas ti centri nisu izdvojeni projekti, nego su ugrađeni u naš obrazovni sustav, povezani s akademskom zajednicom i prilagođeni potrebama tržišta rada. Upravo je to smjer kojim želimo i dalje razvijati obrazovanje, jer bez kvalitetnog obrazovanja nema ni snažnog gospodarstva, ni dugoročnog razvoja, rekao je Stričak. Varaždinska županija danas ima 16 centara izvrsnosti, 5 strukovnih centara izvrsnosti i 2 regionalna centra kompetentnosti. Da je povezivanje obrazovanja s potrebama gospodarstva nužno, potvrđuju i gospodarski pokazatelji. Varaždinska županija ima 3. najjače gospodarstvo u Hrvatskoj, a na njezinu području djeluje ukupno oko 17.236 gospodarskih i poljoprivrednih subjekata. Župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić naglasio je da dvije županije povezuje mnogo više od današnje institucionalne suradnje. Naše dvije županije imaju staru i nemjerljivu poveznicu koja je u našoj povijesti upisana kao izvor ponosa, ali i kao obveza da o tome govorimo i prenosimo tu priču budućim generacijama. Ljudi s područja Varaždinske županije u najtežim vremenima došli su nam pomoći. Neki od njih dali su ono najvrijednije što su imali, svoje živote. Došli su srcem braniti svoj narod i na tome smo im iznimno zahvalni, rekao je Bosančić. Istaknuo je da je uz odavanje počasti poginulim braniteljima jedan od glavnih razloga dolaska bio upoznati sustav centara izvrsnosti Varaždinske županije. Tijekom boravka gostima je predstavljen centar za posjetitelje Varaždinske županije, a obišli su i elektrostrojarsku školu Varaždin gdje su se upoznali s radom centara izvrsnosti za hrvatski jezik, centra izvrsnosti za školsku televiziju i centra izvrsnosti za astronomiju. Posjetili su i medicinsku školu Varaždin, sveučilište Sjever te arboretum Opeka u Marčanu, gdje ih je s projektom očuvanja i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom upoznala ravnateljica Centra za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije Sandra Malenica. U vremenu kada djeca sve više komuniciraju putem ekrana, a sve manje imaju priliku zastati i promisliti kako se osjeća netko drugi, razvoj empatije postaje važniji nego ikad. Upravo zato projekt Crvenih nosova, djeca u školama za djecu u bolnicu, već 4. godinu povezuje učenike i djecu na bolničkom liječenju. Kroz razgovor, izradu crteža i poruka podrške, učenici imaju priliku razvijati razumijevanje, solidarnost i brigu za druge, dok djeci u bolnicama šalju važnu poruku da nisu sama, te da njihovi vršnjaci misle na njih. Ove godine u projektu je sudjelovalo rekordnih 95 osnovnih škola, najviše od njegova pokretanja prije 4 godine. U provedbu se uključilo ukupno 215 razreda i 1912 učenika, među kojima je 130 učenika iz 8 osnovnih škola s područja Varaždinske županije. Posebno veseli što su 23 škole projekt uključile u svoj školski kurikulum, prepoznajući ne samo njegovu humanitarnu, nego i obrazovnu vrijednost. Time empatija, solidarnost i briga za druge ne ostaju samo tema jednog školskog sata, nego postoje vrijednosti kojima se djeca mogu vraćati iz godine u godinu, svaki put s novim iskustvom i razumijevanjem. U projektu su sudjelovali učenici osnovne škole Izidora Poljaka iz Višnjice, područne škole Julijane Erdodi Drašković iz Cvetlina, osnovne škole Šemovec, treće osnovne škole Varaždin, osnovne škole Beletinec, osnovne škole Tužno, zatim osnovne škole Ante Starčevića iz Lepoglave, te Antuna i Ivana Kukuljevića iz Varaždinskih Toplica. Njihovi radovi izloženi su u 15 bolnica diljem Hrvatske, u kojima crveni nosovi redovito donose osmijeh djeci na liječenju. Posebno je vrijedno istaknuti da su se brojne škole iz Varaždinske županije projektu priključile više godina zaredom, potvrđujući njegovu vrijednost u razvoju empatije, solidarnosti i razumijevanju među djecom. U trećoj osnovnoj školi Varaždin učenici su kroz projekt imali priliku promišljati o tome kako se osjećaju djeca koja borave u bolnici, te na kreativan način poslati poruku podrške svojim vršnjacima. Sudjelovanje u ovom vrijednom i plemenitom projektu omogućilo im je da na kreativan način razvesele svoje bolesne vršnjake, te da osjete kako i mali znak pažnje može nekome uljepšati dan. A koliko su učenici ozbiljno i s razumijevanjem pristupili projektu, pokazalo se i u osnovnoj školi Tužno. Naime, prema riječima Jadranke Kučar iz osnovne škole Tužno, učenici su isticali kako smatraju da su bolesna djeca u strahu, usamljena, zabrinuta i tužna, te da bi ih bilo lijepo razveseliti nekom malom gestom. Ponekad od veće važnosti poruka podrške i pomisao da i netko tko ih i ne poznaje, misli na njih i njihove osjećaje. Otuda je ideja da svako dijete u svog naslikanog klauna napiše misao podrške. Zahvale su mališanima, odnosno učenicima, uputili i iz Varaždinske opće bolnice, točnije odjela za pedijatriju. Kao i svake godine, izloženi crteži donose veselje, šarenilo i toplinu u naše prostore, čime boravak djece u bolnici čine barem malo lakšim. Djeca najbolje znaju što djecu veseli, pa su samim time crteži i školaraca ono što cijeli projekt čini još posebnijim. Mislim da je jednako važan i aspekt učenja empatije i pomaganja drugima za djecu koja crteže izrađuju, rekla je voditeljica odjela za pedijatriju opće bolnice Varaždin Branka Maretić. Ove godine crveni nosovi održali su i prve radionice u školama koje su projekt uključile u svoje kurikulume, a do kraja godine planirano je još 8 radionica diljem Hrvatske. Među školama koje su prepoznale vrijednost takvog pristupa nalazi se i treća osnovna škola Varaždin, koja je projekt uvrstila u kurikulum. I Varaždinska županija ušla je u finale izbora za najbolji EU projekt koji 7. godinu zaredom provodi portal zupan.hr uz Jutarnji list, Hrvatsku zajednicu županija i Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Stručni žiri izabraće pobjednike u kategorijama doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, doprinos prekograničnoj suradnji te doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika bireće glasanjem i javnost nakon što se predstavi svih 36 projekata. Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije projekt je kojem su instalirani kapaciteti za korištenje sunčeve energije na 12 odgojno-obrazovnih ustanova u Varaždinskoj županiji postavljanjem fotonaponskih elektrana. To je pridonijelo smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe električnom energijom. Projekt je u kategoriji doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama predložila javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije. Projekt se provodio od travnja 2022. godine do veljače 2024. Nositelj projekta bila je Varaždinska županija, a ukupna vrijednost projekta iznosila je preko 302.700 eura. Iznos plaćenih bespovratnih sredstava preko 249.000, a vlastita preostala sredstva od preko 53.400 eura. Na ukupno 8 lokacija, dakle u osnovnoj školi u Klenovniku, Maruševcu, Ivancu, Ludbregu, Petrijancu, Svetom Đurđu, Trnovcu i Vinici, odvijela se izgradnja novih fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju snage 25 kW, dok su se na 4 preostale lokacije, Elektrostrojarska škola, Gospodarska škola Varaždin, osnovna škola škola Sračinec, Strojarska i Prometna škola Varaždin dograđivale već postojeće fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju. Pratili ste županijsku kroniku Varaždinske županije koje su i danas za vas pripremili Almira Koren, Kristinka Raškaj, Erika Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Čujemo se ponovno i sljedeće nedjelje u našoj informativnoj emisiji. Želimo vam ugodnu nedjelju, ugodan vikend i do slušanja.
1: Županijska kronika.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
5: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
6: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
5: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
6: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
5: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
7: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
8: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
9: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
8: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: čeka.
1: Svinjska lopatica bez kosti, svježa domaća, 3,29 €. Pršut na rezani, 100 grama, pivac, 1,99 €. Ulje maslinovo, ekstra djevičansko, 1 litra, 5,99 €. Šljive, 99 € za kilogram. Limun, 99 € za kilogram. Hit ponuda, samo u ponedjeljak, 31. kolovoza. Čips slani ili paprika, 220 grama, kanan, 1,59 €. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
0: Branka, 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg, zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još

0: popevke, štiklici u 8 sati 15 minuta. Nisam još upoznao osobu koja jednom u životu nije čula ovu pjesmu. Po domaći bi se reklo kad baš onak nosite dok čuješ, baš te ponese.
1: Vikend, vremenska prognoza.
0: Pitamo što nam nosi ova nedjelja. E pa donosi većinom sunčano uz uglavnom slab vjetar. Dnevni maksimalac bit će oko 29, odnosno 30 celzijevih stupnjeva. A kakva nam je situacija po pitanju famozne bioprognoze s kojom se mučimo dosta dugo? Biometeorološke prilike će pod utjecajem nepromjenjivog i nestabilnog vremena u većini krajeva biti razmjerno nepovoljne. Nakon tople i vrlo tople noći kod osjetljivih osoba može se pojaviti pojačani dnevni umor. Isto tako kažu iz DHMZ-a da i dalje stoji ona zapovjed koju svi znamo. E sad, kako kome zapovjed, to je zapravo savjet. Da se čuvate sunca između 10 i 17 sati ako nije potrebno, iako je moguće, da sve vaše aktivnosti vani odgodite za onaj dio dana kad se to može napraviti bez opterećenja sunčeka, a to je većinom večer. I jednako tako i dalje stoji ono famozno da se pije dovoljno tekućine. Podsjetit ću, za djevojke tokom ljeta to su oko 2 litre vode, a za dečke oko 3 do 4. E sad znam da će se naći neko ko će reći, pa da, ali ono, ne mogu stalno žlempati vodu. Pa ljudi, snađite se. Mislim, vodu možeš pomiješati sa svačim, pa ti je fino. Nije sad ja nešto potičem, nego samo velim, budi maštovit.
1: Vikend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a.
0: Kakav ulazak u 8 sati i 17 minuta. Još jednom bok svima. Neki su se već javili, vidim. Neki su već kleti, uživaju, lijepo, lijepo. Tako se slavi nedjelja. A i danas obećujemo odličnu zabavu. Sve do 13 sati. Zajedno smo, družimo se. Donosim svježu dozu informacija, malo se smijemo, malo pjevamo, ispunjavamo vaše glazbene želje. Sve to je puno više u ovoj nedjelji. I zato, ako netko od vas već sada ima glazbenu želju koju bi želio ili željela čuti, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, a svi znamo onu staru koja uvijek prolazi. Kako čuti što prije vašu glazbenu želju, pa pošalješ po jednu na svaku od aplikacija i onda ja to lijepo izmiješam i kad tad čučiš pjesmu. A kad pošalješ jednu, onda se zna desiti da se baš potrefi puno pjesama prije tvoje, pa si lagano živčan, pa se pitaš kad bude napokon. Nemojte si to dopustiti, slobodno šivnite na sve aplikacije vaše glazbene želje da vam uljepšam ovaj sunčan dan. Iako nam je bio nestabilan, pokušat ćemo da raspoloženje bude pozitivno i veselo. Zato smo tu na koncu konca da vam uljepšamo nedjelju i ne samo nedjelju, nego svaki dan. Dok je Sjeverni FM uključen, zna se gdje je najbolji parti. 92,8 u nastavku gospođu Ceciliju Nosam. I malo čokolade.

0: Ja. Batak pilićice Kin 2 eura i 59 centi za kilogram, voda Jamnica litra i pol, six pack 4 eura 79 centi, pivo Pan Lager pola litre, six pack 6 eura i 29 centi, keks Domaćica XXL 500 grama 3 eura i 99 centi, WC papir Violeta 24 role 3 sloja 5 eura i 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza. Čip slane ili paprika 220 grama, kanan euro 59 centi, meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi, mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on-ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolf Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Ukoliko ste nekim slučajem i jučer bili s nama u ovom momentu, znate da je Hit Dana bio Michael Jackson koji je imao ročkas jučer, no nije on jedni koji je slavio rođendan 29. kolovoza, tada je rođen jedan veliki gospodin koji često naručujete u našem SMS juboxu, a to je Zlatko Pejaković, da, da. Dakle, 29. kolovoza, 50. u Osijeku, gospodin koji je poznat po svom glasu, izuzetno dugovječan, svi ga znaju, a svoj glazbeni put počeo je u osječkim sastavima Dinamiti i Lavine, a možemo reći da je prvo veliku popularnost i status autora stekao kultnom pjesmom Čerge iz 69. Početkom 70-ih postoji pjevač beogradske Korn grupe sa kojim je izveo poznate pjesmice poput Moja generacija, s kojim su 74. nastupili na Eurosongu. A nakon odlaska na solo put prelazi u zabavnu glazbu i postaje nezaobilazno ime Splitskog festivala i svih radijskih postaja. Većina vas ga zna po onom prepoznatljivom hrapavom glasu, snažnom vokalu, a iza sebe čovjek ima i više od 30 studijskih albuma. Pa Zlatko, ovim putem sve najbolje za rođendan, ako nas slušaš. Ko zna, nikad ne znaš, možda Zlatko, evo, baš u nedlju služe... slučajno pali Sjeverni FM i misli se, da ljudi, hvala vam lijepo. Pjesma dana neće biti ništa lagano, nikakve čerge. Ja sam se vodio time da je ipak vikend, odnosno nedjelja, da većina ima u planu feštati, pa u tom tonu popite danas i za mene malo vina i slobodno kažete, a ja sam negdje tamo daleko rujno vino pio.
0: Dana, Dana, Hit Dana.
2: 92,8 Borna Stipe.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje. Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Prometni info.
1: U većem dijelu zemlje vozi se bez nekih posebnih poteškoća uz povoljne vremenske uvjete, a zastoji su onako povremeno u zonama radova. Ako putem negdje zapne, slobodno se javite i to na 091-561-6622. Vozite pametno, polako i poštujte se međusobno.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
3: Eto na 92.8. A vi slušate radio.
4: Sjeverni FM.
1: Odlično nam je. Polako smo počeli ovaj sat. Plovimo uz malo domaće glazbe, uz malo domaće glazbe, a i uz malo ljetne glazbe, ako ništa. Evo, dvije takve idu u nastavku.

0: Bump Mače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih Party Box 320 469 eura. Letebe Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kW 3200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shure Linux dimnjak FI 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Surob možete kupiti putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Vikend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a.
4: Hej, hej, hej, bok svima koji su se možda uključili nešto kasnije ili tek sada uključuju radio. Ne kasnite nigdje, tek smo počeli. Ova se nedjelja tek zarolala. Očekuje nas itekako zanimljiv sat. Većinom ispunjen glazbom. I to ponešto za svakoga. Pa između osloga nađite motivacije, ukoliko još nemate, po pitanju glazbenih želja. Za naš čušpajs koji počinje u 10:30. Dakle, od 10:30 bavimo se vašim glazbenim željama. U čušpajzu šansa i za pozive i za SMS porukice. Pa onako, budite spremni da rasturimo ovu nedjelju sa vašom glazbom, da vam bude ugodno i lijepo. To je poanta našeg čušpajza. Ukoliko već sada znate koju biste pjesmu željeli čuti u našem eteru, tu je 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa se slobodno javite, nemojte nužno čekati sam početak čušpeza za slanje glazbenih želja. A ono što me jednako tako zanima jest kako ste proveli vikend, kako je bila subota, kakvi su planovi za nedjelju, jeste možda imali nekakvu feštu, ili ste bili u šetnji, tip po Varaždinu, ne znam, samo nagađam. Ako je netko na godišnjem ili putuje na godišnji, molio bih lijepo fotke mora, može fotke kleti, ma sve može ljudi. Bitno da je vama lijepo. Bitno je samo jedno, a to je da je lijepo i da se sluša Sjeverni FM i nemaš ljepše kombinacije za ovu nedjelju. Ni ste vi za male stvari.

0: radio checklist.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Copy that.

0: dofučkali mi do 9 sati 16 minuta uz podvinčane i gospođu Suhodolčan. E sad ovako, vidim da se lagano skupljaju vaše glazbene izbore, znači dobili ste motivacije, samo tako dalje. 091-561-6622. Jednako tako većina vas zna da je danas zadnji dan famoznog Špancirfesta, a ono što je svake godine problemčić su mjesta za parking. Nije niti ove godine bilo nešto posebno bolje i u tom tonu posebno za danas policija moli sve one koji imaju u planu ići, danas se očekuju najveće gužve, da sve više koriste u što većem kapacitetu službene parkinge, ima ih 4, a onda od tih lokacija do centra voze vas buseki. Dakle, to je lijepo organizirano da se izbjegne gužva u centru po pitanju prometa. Ako imate u planu ići, evo koje su 4 lokacije u pitanju gdje možete ostaviti vaše aute. Optujska ulica 157, to vam je kod Rotodinamika, kaže linija vozi do Trga Bana Jelačića. Jednako tako možete stati kod Gumi Impeksa, ulici Mihovila Miškine, 64B i 64C. Linija jednako tako vozi do Jelačićevog trga. Tu su i Varaždinski bazeni i Tehnološki park. To je Zagrebačka 85A i 89, a linija vozi do autobusnog kolodvora. A ukoliko želite, možete auto staviti i kod autokluba Vartex, odnosno autosajma Biškupečka 3. Linija vas jednako tako vozi do autobusnog, a onda dalje pješice ili ti po domaći cipelcugom. Eto, ljudi moji, pokušao sam dati ideju kako da se izbjegnu gužve danas na zadnji dan ove velike i bitne manifestacije. Sumnjano postoji osoba koja se vole gužvati em među ljudima, em po pitanju prometa, pa ajmo to nekako zajedno pokušati izbjeći da nam svima bude lakše. Ovo je s razlogom dogovoreno i sređeno, baš da svima bude ugodnije. Te vožnje busekima ne traju dugo, a stignete puno, puno jednostavnije do vašeg cilja nego da se mučite i onda autom tražite mjesto. Mislim, svi znamo koliko to živaca može popiti, jel da?
1: Eto na 92.8. A vi slušate radio.
2: Sjeverni FM.
0: No, ako ste u prometu, još jedna samo mala, a bitna napomena.
3: Poštujte naše znakove!
4: Znakove!

0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

Pažnja, pažnja! Vrijeme je za kupovinu koja se ne propušta. U trgovinu Naš dom u Ivancu stižu Two Shopping Days. Od 28. do 30. kolovoza čeka vas velikih 30% popusta na sve artikle iz ponude. Da, dobro ste čuli. Minus 30% na sve, a za još slađe snove, tu je i do 30% popusta na Bernarda madrace i nadmadrace. Naš dom Ivanec. Uređenje doma postalo je još povoljnije.

0: 92,8 Borna Stipetić.
1: Vidim da neki lijepo uživaju, neki su na godišnjem, neki su prikleti. Ima i onih koji su v berbi. Kada ako ne sada? Pogodan vikend baš za to.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++, 3,5 kW, 530 eura. Klima Maxon, 3,5 kW, 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

0: Vikend, vremenska prognoza.
1: U nastavku ajmo opet malo pričati o vremenu ovoga puta u Lijepoj našoj. Danas kažu bit će pretežno sunčan, unutrašnjosti uz dnevne raze oblaka, po kojih popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici ili Dalmaciji. Vjetar isto tako slab. Na jugu ponegdje i umeren jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Dnevni maksimalac u nekakvom prosjeku bit će između 29 i 34 celzijeva stupnja. Dakle, jedna izuzetno topla nedjelja, ljetna u svakom smislu. Pa ako ste kojim slučajem na godišnjem ili putujete na godišnji, idete putem juga i Dalmacije, a imate u planu skočiti u more, okrijepiti se, okupati se, temperature mora su isto za poluditi tople, nećete se baš puno ohladiti ako nabacite kupanac. Iako atmosfera neće biti posve stabilna, biometeorološke prilike će ipak biti povoljnije nego u subotu, stoga će kronični bolesnici lakše podnositi postojeće bolesti. Uz lokalne nestabilnosti meteoropati kratkotrajno mogu imati poteškoće sa koncentracijom ili glavobolju, a još se u Dalmaciji savjetuje oprez i provođenje mjera zaštite od vrućina zbog velike opasnosti od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Sjetimo se svi zajedno još jednom tih bitnih faktora zaštite, a to je da se čuvate sunca između 10 i 17 sati te da pijete dovoljno vode. Tu najviše gledam ekipu koja danas fešta po kletima ili možda obavlja berbu. Ljudi, polako kombinacija. Polako s vinom, polako s alkoholom. Nije još pogodna situacija da se puno pije, zato što kad sunce udari u glavu, to zna biti gadno. Još sam mislim da u sebi imaš tipa više od promila. Pjevat ćete Zašto mi se cesta ljulja. Zato vodica i samo vodica. Što se tiče naše županije, Ivanca i okolice, detalje, sve bitne detalje vezane za vrijeme danas, a onda i sutra ima Kiki, pa ajmo čuti.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nedjelju djelomično ili pretežno sunčano uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna do 31 ili 32 celzijeva stupnja. U ponedjeljak se nastavlja pretežno sunčano i vruće ljetno vrijeme. Navečer postoji mala mogućnost za lokalni pljusak.
1: Eto, možda dobijemo opet nešto kiše sutra, no vidjet ćemo, nedjelja je tek počela.
0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Kako se našim operatera?
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni
1: FM. Vi ste naši, mi smo vaši, a sad ću malo dodati gasa, dosta je bilo šale.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: bio ti razuzdan i lud. Nešto za malo čajice u 10 sati. Pa ljudi bok, jesmo živi.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Ako jeste jako lijepo, a čak i ako niste, oživit ću vas u nastavku uz odličnu glazbu, iako više ćete vi oživiti sami sebe, kak se meni čini. Bližimo se pola 11, a to znači da počinje naš čušpajs. Jedini danas u pola 11, šansa za vaše glazbene izbore i putem poziva i putem poruka. U idućih pola sata ja se neću javljati do pola 11, imat ćete isključivo samo glazbu koja će vas nositi do našeg čušpajza. A onda u pola 11, odmah na početku otvaramo linije da čujem i prikupim što više vaših poziva. Dakle, odmah počinjemo opasno pola 11 sa pozivima, nakon toga bit će tu i SMS jukebox i još puno, puno toga. Za glazbene želje tu je SMS 0915616622, WhatsApp, Viber, Messenger isto tako aktivni sa vašim glazbenim izborima. Pa slobodno posjećam još jednom, pošaljite na svaku aplikaciju po jednu želju da se skupi što više mjuze po vašem izboru. Da ne bi sad bilo, ne? Ok. Ponešto za svakoga do čušpeza, a i u čušpezu. Ako putem na cesti ste vidite nešto nezgodno i to je možete dojaviti. Evo, Mladen javlja da već sad se stvara velika, velika gužva u centru Varaždina, da je najbolje zaobići ako je to moguće. Pa znate sad i to ako imate u planu ići do VŽ-a u idućih nekoliko sati. Dosta bilo priče, ajmo se prepustiti pjesmi, nek nas nosi dalje. Gospođa, jedna džuka koju svi znate, koja bi malo... skoknula do mora.

0: Wausan, Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Caritas of Dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.

0: Samo najbolja glazba. 92.8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
3: Pažnja, pažnja! Vrijeme je za kupovinu koja se ne propušta. U trgovinu Naš dom u Ivancu stižu Two Shopping Days. Od 28. do 30. kolovoza čeka vas velikih 30% popusta na sve artikle iz ponude. Da, dobro ste čuli. Minus 30% na sve, a za još slađe snove, tu je i do 30% popusta na Bernarda, madrace i nadmadrace. Naš dom Ivanec. Uređenje doma postalo je još povoljnije.
4: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost

tvoj vikend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 92,8 Borna Stipetić.

0: ovo je ti pjesme koje ja pjevam po tušem. Evo, priznaću, fakat je.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Eto nas u našem Čušpajzu, odmah na početku podsjetnik, šansa za pozive da se skupi što više vaših glazbenih želja putem poziva 505505 Navali narode. I poželite se neku pjesmicu da se uljepšate ovu nedjelju. Sjetimo se da je ponedjeljak već sutra, lagano padamo u depresiju i ok, već ponedjeljak, ali tak i kak je. Zato odmah sada nudim šansu da si popravite tu situaciju pozivom na 505505. I da dodate neku pjesmu koju dugo niste čuli, a može vam uljepšati ovu nedjelju. Iako znam da su mnogi sad izašli van, zbilje ugodno i lijepo. Bio sam ja na špici prije koju minuticu. Ljudi lijepo sjede na terasi, uživaju, slušaju Sjeverni FM, ma di ćeš ljepše. A za sve vas koji ste doma i koji želite postati naši glazbeni urednici, e pa sad je moment da to i budete. 505505, naprijed ide 042, jedini put do našeg ketera. Kaj se poziva tiče, da vas čujem.
2: Kad čujem tambure, skočim na bure, pa izvadim litru dvije, pijem do zore. Kad čujem tambure...
0: Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo nove glazbene urednice.
0: Ma nemojte, tako ste se vi to odmah pripisali. Uč,
3: pa
0: ovo
3: je, treba iskoristiti priliku.
0: Slušam.
3: Ne? A
0: onda.
3: Ne čekati. Evo, Demis Rusos, Goodbye My Love.
0: Može, dodat ćemo.
3: Može, hvala, pozdrav.
0: Hvala vam, buk buk. Ste čuli vi, gospođu, ha? Odmah ona glazbena urednica. Spavaš li mirno, Kristin Kuraškaj? Idemo dalje, halo, halo.
4: E, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ovdje je Zdenka iz Cvetlina.
0: Slušam.
4: Ja bi poželjela pjesmu Cvetlinčanku, to bi bilo za moje gazeta koji uskoro slavi rođendan, Milana Gašparić. Pozdravljam cijelu ekipu umirovljeničkog društva Bednja, općina Bednja, i pozdravljam sve Cvetlinčane, pozdravljam familiju Hojski u Sračincu i lijep pozdrav vama.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi onda, čujemo se, hvala vam.
4: Hvala lijepo, Dženja.
5: Ako me pitaš ko sam ja...
0: Možemo na idućeg kandidata. Halo, halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Ja bi naručila pjesmu Kiša tiho pada.
0: Može.
6: Sada se sam sam.
0: Bude.
6: Pozdrav sve svoju obitelj i vas u studiju i regiju.
0: Hvala vam lijepo. Čujemo se. Uživajte u pjesmi. Do slušanja. Bog, bog.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan, Borna, Danica je.
0: Danica, izvolite.
1: Može pjesma Ljudi poput nas?
0: Može.
1: Pozdrav vama, slušateljima, obitelji. Hvala vam lijepa, ugodan ostatak vam dana. Bog.
0: Isto tako, do slušanja.

0: idući poziv. Halo, halo.
1: Dobar dan, Borna.
0: Robert, te isto tako. Jel zbilja dobar, da odmah pitam?
1: Pa je, je. Mora biti.
0: Neka, neka.
1: Ne bi bilo dobro, ne bi bilo dobro.
0: U to ne sumnjam, ali zato znam da bi te sad zlekli neku tužnu pjesmu. Evo, to već osjećam u kostima. Koju imate danas?
1: E, ne bo tužno, bude malo veselo. Od Miri Mirković, Mara, Mara, Maram sa.
0: Pa di ste se toga sjetili?
1: Nisam već dugo čuo.
0: A, tu smo dakle. Pa dobro, onda budemo nabacili, može.
1: E, tako je. Lijepo pozdravljam tebe, naše tri dame. I reka Zivanca, drago iz Novaka, i sve slušatelje i slušateljica, Sjevernog FM-a, svima skupa želim lijep i ugodnu nedjelju.
0: Sve ste rekli, hvala vam lijepo, vama nek bude još ljepše i čujemo se.
1: Tako je, bok bok.
0: Može, bok bok. Halo, halo.
2: Može pjesma Krčmo starog Johnija?
0: Može, bude.
2: Okej, doviđenja.
0: Hvala vam, Johnija.

0: Stižu vaši pozivi, idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: O, gospođo Vesna, jesmo li danas spremili neku opaku glazbenu željicu?
1: Pa, koju već dugo nismo čuli.
0: Da čujemo.
1: Ja bi od Alena Nižetića, noća se rastaju prijatelji.
0: I vi svi su neke tužni, ja ne znam kaj je s ljudima, ajde nek bude.
1: Depresija, depresivna nedjelja.
0: Ono, baš sve nešto, evo, tužna nedjelja. Mislim, pa kaj je?
1: Pa dobro, nismo tužni, ali pjesma nek bude.
0: Može.
1: Puno ti hvala i lijepi ti pozdrav i ugodan dan ti želim i pozdravljam sve tvoje prijateljice iz Sjevernog FM-a.
0: Hvala lijepo, ja ću im predjeti ako sad ne slušaju da šaljete pozdrave i čujemo se, vidimo se. Zahvaljujem.
1: Čujemo se i vidimo.
0: Ajde,
1: hvala,
0: hvala
1: Bog,
0: Bog. Ogo majko i sestar rumena, ha ha, hajca, vincaca, vinca rumena. Halo, halo.
2: Bog ona.
0: Drago, lijepi pozdrav, izvolite.
2: Jesi dobro, čujem da se je.
0: Jesam, a ja sam pozitivac uvijek isto koji vi.
2: Ma moraš stalno biti dobro.
0: Znate kako se veli, takav je posao, nego koju ćemo mi pjesmicu za vas danas?
2: Znači, meni pjesmicu, čuj da su svi nekakve tužne.
0: Mhm.
2: Znači, meni pjesmu da ti meni pjesmu od Hanke Paldom voljela.
0: Možem?
2: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Antoni, deškima iz Belgije, iz Njemačke, ili pozdrav zagorskim većanima i pozdrav Robertu i
0: hvala lijepo, isto tako. Uživajte i čujemo se. Bog, bog. Nadalje, halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može pjesma Vino točima, vino ne pijem za berače pri Deniku u Gačicima.
0: Može, onda sretno s pijačom, bude.
3: Može, Bog.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Gospom Bona, kak smo? Nismo se čuli pa skoro stoljeć.
0: Od pada kineskog zida tam, da, istina ovoga. Ja sam odlično, kak ste vi?
1: Pa danas sam dobro, hlokje.
0: I tu se slažem, nade kaj je, jedva čekam da ovo ljeto bu konačno gotovo. Ja ovo više jednostavno ne mogu, evo, to vam je.
1: Evo, kad vam počne cureti, onda mogu.
0: Ne, pa ja sam taj malo mračniji tip, a onda on tu kišu i to, to mi je taman.
1: Bolje svi kukljik je tu.
0: Istina, slušam vas, koju ćemo danas?
1: E, ja bi danas, ne daj se, Ines od Čerbeđe, jer sam jučer čula prepjev, pa Bože dragi, ko da je Zidar popijevo. Ne znam, to jučer bi utrebilo ili prekjučer.
0: Znate ko vam je to bil? Točno znam ko je u pitanju. Čuli ste gospodina Arsena Dedića. To je bil on.
1: Bez osjećaja.
0: E, pa znate kako to Arsen je uvijek radio, a sad će zato, evo, rade dodan tak da popravi situaciju, bude.
1: Ja, ono od srca za osjećajem.
0: Je.
1: E, hvala vam lijepa, pa sad kad to posao predobno sam i više čuli.
0: Pa nego kaj, hvala vam lijepo i uživajte u nedjelji, čujemo
1: hvala
0: se.
1: Hvala i vama, lijepi pozdrav.

0: Sudivi režiji, svim slušalcima i pozdravila bih Kjer Dragicu uz pjesmu Majka.
1: Može.
0: Puno hvala i ugodan dan.
1: Hvala i vama, do slušanja. Bok, bok.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

0: Šušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Samo jedna mala obavijest. Ana mi je javila da se desila promet na blizu Luminija, pa ukoliko netko ide tom dionicom, pokušajte naći alternativu, odnosno ne baš otići tom cestom. Hvala lijepo.

0: Ja sam Slokić, Jakov Jezinović, Ljudi poput nas, nova lijepa pjesmica, još ljepša kolaboracija i vaš glazbeni izbor. Ne znam jeste li kojim slučajem popratili, ali eto, nedavno je Žak pohvalio Jakova za njegove pjesme, a kad te pohvali Žak, mislim da to nešto znači. A u nastavku, ljudi moji, SMS Jukebox.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Dame i gospodo, čujte i počujte što ste sve naručili, kaže naš Roberto. Može li pjesma Budi moja micika, ujedno šalje i pozdrave svima, hvala vam lijepo, može, dodat ćemo na listu. Zatim javio se i Franjo sa pjesmom Tik Tak. On isto maše svima na našoj frekvenciji, pa hvala vam puno, pjesmu ćemo dodati. Molim vas pjesmu Andrija Čordaš od najboljih hrvatskih tamburaša, lijepi pozdrav od Ljiljane. Ljiljana, hvala vam lijepo.
2: To ne vrijeđa.
0: Da ćemo krenemo dalje, može li pjesma Ravnoteža, puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne, kao i uvijek, Vesna, zahvaljujem. Pa, kaže Višnja, bok, ajmo začiniti čušpejs, u selu je velika fešta, podigli su ono veliko platno da muzika i gosti ne pokisne, svi plešu i pjeju, a Vigor pjeva o toj velikoj cradi, pita me Višnja, koja je to pjesma, ja sam to ovak, koji šuba, kao slušatelj Vigora, što zapravo i nisam. Šatori, može. Dajte mi nešto teže, Višnja, nešto teže. Zatim, da mi još jednom Bruno Rački, može, dodat ćemo i to na listu. Tu je i Thompson, ako ne znaš što je bilo, može i to. Zatim pozdrav, može li pjesma Ispod ravne gore, pozdravi od Josipa i hvala, Josipe, još veće hvala ide vama. Lijepi pozdrav, imaš ti ono nešto od Gornje

0: Vanja, hvala puno od Marije, hvala vam lijepo, pjesmu imamo, tako da bit će dodano. Može li za Dragicu pjesma Kad te vidim od Vigora? Može! Zatim Moram od Doris, pozdrav je Danice, Danice hvala vam lijepo, dodat ćemo i gospodičnu Doris. Evo i naše drage iz Novaka od Mitra Mirića, voli me danas više nego jučer, može, bit će i to na listi. Može li pjesma Djevojčica ruža brava za Roberta? Pozdrav idu svim slušateljima i prijateljima Sjevernog FM-a gdje god bili, hvala vam lijepo. Molim pjesmu Ljuba Foste, Bralići, Intrade, ugodan dan želim, hvala vam lijepo u ime cijele ekipe, može, naći će se na našoj playlisti. Lijepi pozdrav vama u studiju režije svim slušateljima Sjevernog FM-a od Anice. Može li Mil Hrnić, pružala si mnogo u naprijed? Hvala. Može, bez problema bit će. Zatim Bok, Borna može Vladimira Flaksa, čuvaj našu ljubav. Lijepi pozdrav svima slušateljima od Marijane, hvala vam lijepo. Bacit ću pogled da li pjesmu imamo pa ću javiti naknadno. Molim pjesmu Ostariću, neću znati od Zlatka Pejakovića. Puno hvala, pozdrav idu vama, kolegicama, moje obitelji i svim slušateljima. Ugodnu nedjelju želi Ljiljana. Ljiljana, hvala vam lijepo što ste nas ovako lijepo počastili komplimentima. Molim pjesmu Jorgovane širi grane svoje, može, dodat ćemo na listu. Zatim molim od kavalira Veselo, Veselo Zagorci, isto tako, kaže lijepi pozdrav tebi, mojim Martini Patriku, te njihovom novorođenčetu uz pjesmu Princeza, mislim da to piva Kuliš, hvala puno. Hvala vama i velike, velike čestitke na ovoj lijepoj prinovi. Veli, može li Bojna Čavoglave da produžimo ambijent od sinoć? Josipe, može, dodat ćemo. Lijepo da ste se sjetili poslati glazbenu željicu, nam se da je na koncertu bilo brutalno. Ako može, Cvali me ruže mirisna, od starih prijatelja, ugodan dan. Može, dodat ćemo. Zatim, dobar dan, molim da pustite još jedan put Jakova Jasnu. Pjesma je jako lijepa, pozdravi od Štefice. Štefice, može, ubacit ću ju još jednom, ali tamo poslije podne nakon čestitki. Molim pjesmu Pusti valcer vuški polku, to je već malo opasni izbor. Pozdrav idu vama i vašim slušateljima, hvala vam lijepo. Kad dobijem ovu želju svaki put nekak čovjek postane žedan. Može li pjesma Jezuš Hristuš kak smo željeni? Same čvrste zaberače pri škvariću, dečki puce samo jako.
1: U ime nesretne sudbine naše.
0: Pa ćemo malo do Bedenca, molim pjesmu Najljepše mjesto na svetu, može.
1: Vidi da pije iz tvoje ruke, nek radu ode sve. Ako si moja...
0: Može li za supruga Kristijana Premalo lepih cajtov? Može, dodajemo. Može li pjesma Od Nede ukradene, nisam ti ja bilo tko, hvala vam, piše Iva, može, bit će na listi. Može li pjesma za Andreasa, Kinžu petalj zemlje, može. Može li zatim pjesma Penezi za ekipu na Bedinskama u Berbi, može.
1: Grobovi pjevajte vi.
0: Nastavljamo dalje, baš sam se lijepo zalaufal. Može li pjesma za gospodina Ivana Benzek i njegove braće Išel budem v kleticu? Može, nadam se da sve teče kak spada. Zatim jednu kao tekilu bi prosila Veli Višnja. Može, može, bit će i malo tekile danas, ako ništa, ako ne bude tekile, gemišta bude sigurno. Mladen Strugar, Švabica, pozdravi frendu na špici dišećem, hvala lijepo i vama isto mašem mašem. Bi mogli sinovi Zagorja, moje Zagorje, sve najbolje lane za rođendan, želi Andrija. Može, Andrija, dodat ćemo. Pozdravi od Jože iz Varaždina, molim pjesmu, zagorski sam Bečer pravi, to su hitovi ljudi, kakav bude ovo miks, halo.
1: Prvi put,
0: doslovno ponešto za svakoga.
1: Neka odem.
0: Snježana je poslala jako puno pjesama, pa ćemo naći nešto. Nećemo ih baš sve pustiti, ipak je poanta da svi koji naruče čuju svoje pjesme. A ne ono da jedan pošalje 20 komada, pa sad šibaj samo to. Ispremiješat ćemo, može.
1: Boris Dugo, ako odem, prijatelji,
0: Zatim Thompson i ravnoteža, može dodajemo na listu, može li Luna Band bez tebe ne ide, potrebi Josipa, Josipe, može. Zatim ovako, molim pjesmu Hladno pivo i kokteli, lijepi pozdravi od Lazara, hvala vam lijepo. Te isto tako molim pjesmu Motori od Matijasa za sve slušatelje, lijepu nedjelju želim svima, a tati, mati, za ročkas, sve najbolje, živio tata Matija. Yeah.
1: Svirajte noćas uz vaše zvuke, nek se do zore bije.
0: I još jedna jako lijepa čestitka i želja, mislim da ćemo svojime zaokružiti naš SMS žubox. Može li pjesma Sine moj od Thompsona za našeg sina Mateja koji se jučer krstio, tomu žele mama Romana i tata Leonardo, pozdravi iz sunčane Kotoribe. Hvala vam lijepo i čestitke od cijele ekipe Sjevernog FM-a.

0: Kaže, Marija, borna za jednog lijepog Gabriela, rođendanska, opa. Može, može.
1: Ako to sreća nije, svirajte noćas uz vaše...
0: Čenki Lani, od Ivice Snježane za 19. rođendan, najljepši cvijet, može. Jako puno lijepih čestitki, to mi se sviđa, baš onako posebna nedjelja. Stigla još jedna željica za baku Vinograd. Pusti baka popila malo, a?
2: Godina, o Bože, kako lijepa si.
0: E, to će sada biti to. Rijetko vas ovo molim, ali vas sad zbilja molim da stanete sa željama. Ponovit ću još jednom, ako netko nije čuo, od 13 sati ili ti po domaći od 1 imamo čestitke koje će se provući od 13 do 17, dakle praktički cijelo poslije podne. A prije toga i nakon toga bit će tu vaše glazbene želje. Skupili smo ih zbilja puno, imat ćete što slušati. Iako poslije podne po običaju nema nikog u eteru, uživat ćete, u to ne sumnjam.
1: Možda još jednom te pitati.
0: I zato bilo bi dosta priče Stipetiću, Liče, daj se skockaj, ajmo na malo glazbe. Ah, lucam, dosta mi je, idem ja po kavu, vi uživajte u pjesmama.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Pažnja, pažnja! Vrijeme je za kupovinu koja se ne propušta. U trgovinu Naš dom u Ivancu stižu Two Shopping Days. Od 28. do 30. kolovoza čeka vas velikih 30% popusta na sve artikle iz ponude. Da, dobro ste čuli. Minus 30% na sve, a za još slađe snove, tu je i do 30% popusta na Bernarda, madrace i nadmadrace. Naš dom Ivanec. Uređenje doma postalo je još povoljnije. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
2: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna, od podneva pa sve do 1 iza ponoći. Za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna, od 10 sati, zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Info minuta.
1: U nastavku malo onome što svakog dana jedemo, a možda nismo niti svjesni koliko je zapravo zdravo i bogato svačime. Zelena salata često se doživljava kao nekakva dekoracija ili možda jednostavan dodatak glavnom jelu, no iza njezinog blagog okusa čuva se jedno iznimno vrijedno nutritivno sastavljanje i sastav pun svega. Uključivanje salate u svakodnevne obroke jednostavan je način unosa ključnih mikronutrijenata, vode i vlakana. Čak 95% sastava zelene salate čini voda, što je čini odličnim saveznikom u održavanju dnevne hidratacije. Jedna šalica salate sadrži manje od 10 kalorija, dakle idealno za one koji hoće skidati kile, idealna za takozvani kalorijski deficit. Zbog niske vrijednosti, a visokog udjela vode i vlakana omogućuje da pojedete volumenski veći obrok bez unosa suvišnih kalorija. Tu su i folati, odnosno vitamin B9, ključni za pravilno diobu stanica i stvaranje crvenih krvnih stanica, što je od presudne važnosti za razvoj fetusa tijekom trudnoće. Tu je vitamin A, neophodan je za normalan rast, funkciju imunosustava te očuvanje zdravlja majke i djeteta. Eto, trudnice, idealno. No nije to sve, tu je bogatstvo antioksidansa. Salata sadrži značajne količine flavonoida i fenolnih kiselina. Antioksidansi neutraliziraju slobodne radikale i smanjuju oksidativni stres koji se povezuje sa ubrzanim starenjem i kroničnim bolestima. Izuzetno je odlična i za zdravlje očiju. Polifenoli pružaju zaštitu vidu i očnim tkivima. Jednako tako kvalitetna i za zdravlje kostiju. Izvori vitamina K, ovaj vitamin ima ključnu ulogu u aktivaciji proteina odgovornih za izgradnju i obnavljanje koštanog tkiva. A redoviti unos vitamina K pomaže u očuvanju čvrstoće i strukture kostiju tokom cijelog života. I ono što je meni od svega čak možda najzanimljivije, htio bih da ovo posebno zapamtite i da istaknemo. Zelena salata je u velikoj vezi sa mentalnim zdravljem. Istraživanja pokazuju da je veći unos sirovog povrća povezan sa boljim raspoloženjem i manjom učestalošću simptoma depresije. Zelena salata spada među top 10 vodećih sirovih namirnica, čija se konzumacija najviše povezuje sa pozitivnim pokazateljima mentalnog blagostanja. Eto ga, ljudi moji, ako vam se čini da možda ovaj dan nije kako bi trebao biti, ako ste tužni, ako naručujete tužne pjesme, pojedi malo salate i bit će bolje. Detaljnije i više o ovome možete čitati na sjeverni.info. Tamo se nalazi puno vijesti, informacija svakog dana. Stiže i nova doza. Za to se brinu naše puce koje su zadužene za sjeverni.info i vanes.com, Anja i Mihaela. Pa ovim putem hvala njima što svakog dana kao na tacni šibaju svježe informacije. Slušali ste još jedno izdanje Info minute, u nastavku jedan Alen Nižetić. Oko 12 bit će tu i oglasnik.
0: Info minuta.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

Nedaj se, Ines. Nedaj se godinama, moja Ines. Drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe i obrazi sejanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljena.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj

0: uz veselu pjesmu plovimo polako prema 12 sati 14 minuta. U nastavku, kao i svakog dana, svježa doza informacija. Ajmo čuti tko će nam biti već sutra bez strujice. Ima nešto radova koje je najavio HEP. Sjedište Varaždin. U Varaždinu dio ulica Filipčeve i Đure Kuhara. Biće bez struje i to od 8:30 do 11 sati. Jednako tako pogon Novi Marof, dio Mađareva, Novog Marofa, Remetinca, Topličica, dijelovi naselja. Biće bez struje od 9 do 12 sati. Detaljnije i više možete čitati na webu HEP-a i na sjevni.info i ivanes.com. Tamo se isto svakog dana nalaze svježe informacije vezane za to tko bi mogao natrčati po pitanju strojice. Eto, ljudi moji, sve ste čuli, ovo ćemo ponoviti i u 6:30 već sutra. A sada Stipetiću dosta priče. Ajmo opet ploviti svijetom glazbe, znam da je svima, pa tako i meni, ipak najljepše kad čuješ pjesmu koja ti paše ili koju si sam naručio ili naručila.
1: Vi slušate Sjeverni FM.
0: U tom tonu, evo jedna za sve majke.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: Bump Mače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih Party Box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kW 3200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shure Linux dimnjak FI 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Surob možete kupiti putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001-002.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg, Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, na Puhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Prometni info. Što se tiče situacije na cestama, ovako je situacija. Pred naplatama Demeri Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 2 km. Isto tako pred naplatom Zaprešić u smjeru Krapine kolona je oko 1 km. To je ono što ja za sada vidim i znam. Ljudi, vozite polako i pametno. Pojačite Sjeverni FM ako po putu nešto ispadne, tipa neka letva s kamiona, kao i uvijek slobodno mi to dojavite.
0: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: 92,8 Borna Stipet.

0: Svinjska lopatica bez kosti svježa domaća 3,29 €. Pršut na rezani 100 grama pivac 1,99 €. Ulje maslinovo ekstra djevičansko 1 litra 5,99 €. Šljive 99 € za kilogram. Limon 99 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza. Čips slani ili paprika 220 grama kanan 1,59 €. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 €. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
6: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-6006.
7: Glazbeni noviteti.
8: Novo iz naše fonoteke. Are you ready?

0: da mi je još jednom. Daj meni još jednom vratit se na početak, prvi puta sjesti ovdje i čitati vaše poruke. Ljudi, danas ste bili fenomenalni. Ujedno, to će biti to po pitanju društva, mog za vas danas. Hvala što ste se javljali, hvala što ste slali vaše glazbene želje, fotke sa godišnjeg, skleti. Uživajte, zabavite se, neka vam nedjelja bude ugodna, lijepa, pogotovo onima koji zbilja uživaju negdje na otvorenom. Dan je i više nego prigodan za to, pa koristite ga maksimalno. U 13 sati čestitke, do 17 cca nakon toga vaši glazbeni izbori. Što reći osim samo jednog, budite i dalje uz vaš omiljeni Sjeverni FM.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
0: Svima ugodan dan i čujemo se u ponedjeljak od 6:30.

0: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

Dragi naši Nives i Nikola, želimo vam dan za pamćenje i vječnost za stvaranje lijepih uspomena. Vole vas Silvija i Karlo.

Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje. Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
4: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfheim smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
3: Wow!
4: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Marketing Sjevernog FM-a, 042-505-606.
6: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi Nives i Nikola, gledati vas kao odličan par je predivno. Neka vam ovaj zajednički korak bude početak najljepše obiteljske priče. Neka vas ta ljubav prati kroz sve dane života. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i nezaboravnim trenucima. Želim vam da kroz život koračate držeći se čvrsto za ruke, baš kao i danas. Od srca vam želim sretno vjenčanje. Od Andreja.

0: program Sjeverno Ljufema. Sjeverno Ljufema.
1: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on-ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolf Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park gaming zonu na Špancir Festu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.
3: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

Dragi naši Nives i Nikola, želimo vam dan za pamćenje i vječnost za stvaranje lijepih uspomena. Vole vas Silvija i Karlo.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u životu Nives Comes i Nikoli Wolf žele krsni kumovi Vorih. Čestitkama se pridružuju Mario i Gabriela s obitelji.

0: Без вас я остаюсь Северный FM.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, 3 generacije.

0: HR. Optika Rauš. Jer vid je život.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Nives i Nikola, gledati vas kao odličan par je predivno. Neka vam ovaj zajednički korak bude početak najljepše obiteljske priče. Neka vas ta ljubav prati kroz sve dane života. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i nezaboravnim trenucima. Želim vam da kroz život koračate držeći se čvrsto za ruke, baš kao i danas. Od srca vam želim sretno vjenčanje. Od Andreja.

Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta nedjelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
3: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
2: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveće hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
3: Evo mene, moji ljudi, došla sam vam na bevandu.
2: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta Nedjelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuća bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj Nedjelji.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

0: Weekend program с Явноги Фема. Явноги Фема.
1: Dragi naši Nives i Nikola, želimo vam dan za pamćenje i vječnost za stvaranje lijepih uspomena. Vole vas Silvija i Karlo.

sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

Dragi naši Nives i Nikola, želimo vam dan za pamćenje i vječnost za stvaranje lijepih uspomena. Vole vas Silvija i Karlo.

Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

0: najbolja glazba. Tebe 10.8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Dragi naši Nives i Nikola, neka vam ljubav i zajedništvo budu svakodnevni putokazi u bolje sutra. Iskrene čestitke od Silvije i Marija. Tereza i Šimun šalju puse i zagrljaje.
2: Ja još uvijek

Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u životu Nives Comes i Nikoli Wolf žele krsni kumovi Vorih. Čestitkama se pridružuju Mario i Gabriela s obitelji.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Pažnja, pažnja! Vrijeme je za kupovinu koja se ne propušta. U trgovinu Naš dom u Ivancu stižu Two Shopping Days. Od 28. do 30. kolovoza čeka vas velikih 30% popusta na sve artikle iz ponude. Da, dobro ste čuli. Minus 30% na sve, a za još slađe snove, tu je i do 30% popusta na Bernarda madrace i nadmadrace. Naš dom Ivanec. Uređenje doma postalo je još povoljnije.
0: Bump Mač akcije. Kvad Linha je 650, 7798 eura, 370, 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktor Kioti Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malčar Auto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni orna šrednje 130 cm, 179 eura. Hespo podnici i matraci, 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Srob možete kupovati putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u životu Nives Komes i Nikoli Wolf žele krsni kumovi Vorih. Čestitkama se pridružuju Mario i Gabriela s obitelji.

Dragi naši Nives i Nikola, želimo vam dan za pamćenje i vječnost za stvaranje lijepih uspomena. Vole vas Silvija i Karlo.

Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u životu Nives Comes i Nikoli Wolf žele krsni kumovi Vorih. Čestitkama se pridružuju Mario i Gabriela s obitelji.

0: Sjeverni FM.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Amerika.
1: Batak piličice Kin 2 euro i 59 centi za kilogram, voda Jamnica litra i pol, six pack 4 euro 79 centi, pivo Pan Lager pola litre, six pack 6 euro i 29 centi, keks Domaćica XXL 500 grama 3 euro i 99 centi, WC papir Violeta 24 role 3 sloja 5 euro i 49 centi, hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza, čip slane ili paprika 220 grama, kanan euro 59 centi, meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi, mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
0: Branka, 100% najjeftinija.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragi Nives i Nikola, gledati vas kao odličan par je predivno. Neka vam ovaj zajednički korak bude početak najljepše obiteljske priče. Neka vas ta ljubav prati kroz sve dane života. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i nezaboravnim trenucima. Želim vam da kroz život koračate držeći se čvrsto za ruke, baš kao i danas. Od srca vam želim sretno vjenčanje. Od Andreja.

Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

Dan vjenčanja i sve najbolje u životu Nives Comes i Nicoli Wolf žele krsni kumovi Vorih. Čestitkama se pridružuju Mario i Gabriela s obitelji.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544199.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši Rod.

0: Weekend program s Jevenom Fema. Jevenom Fema.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u životu Nives Komes i Nikoli Wolf žele krsni kumovi Vorih. Čestitkama se pridružuju Mario i Gabriela s obitelji.

Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

0: Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u životu Nives Comes i Nicoli Wolf žele krsni kumovi Vorih. Čestitkama se pridružuju Mario i Gabriela s obitelji.
1: Prije tebe znaj

sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

Vnuk produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
4: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.
5: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigar u Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta Nedelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveće hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
1: Evo mene, moji ljudi, došla sam vam na bevandu.
0: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta Nedelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuća bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj Nedelji.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka. Kvalitet nudi i sosnjenova čeka.
2: Batak piličice Kine 2 eura i 59 centi za kilogram, voda Jamnica litra i pol, six pack 4 eura i 79 centi, pivo Pan Lager pola litre, six pack 6 eura i 29 centi, keks Domaćica XXL 500 grama 3 eura i 99 centi, WC papir Violeta 24 role 3 sloja 5 eura i 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza. Čips slane ili paprika 220 grama, kanan euro 59 centi. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Bump Mače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 3200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje boiler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shure Linux dimnjak FI 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Surobu možete kupiti putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
5: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
6: Ili na vnuk-produkt.hr.
7: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing 042-505-606.
6: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soske nova čeka.
2: Svinska lopatica bez kosti, svježa domaća, 3,29 €. Pršut na rezani, 100 grama, pivac, 1,99 €. Ulje maslinovo, ekstra djevičansko, 1 litra, 5,99 €. Šljive, 99 € za kilogram. Limon, 99 € za kilogram. Hit ponuda, samo u ponedjeljak, 31. kolovoza. Čips slani ili paprika, 220 grama, kanan, 1,59 €. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 €. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi, po kojmu dušu, a bije veći nego bi čovjek.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
3: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan, od druženja do trena, dok ne uhvatite.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Bump naše akcije. Mini bagr 850 4899 eura. 7 tonski sjekaš drva 4049 eura. Klima pokret na 2 kW 199 eura. Mini bagr 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 299. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 405.699 eura. Tritonska prikolica 6.499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, 400 litara 1049 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak širil FI 16 459 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump mače. Srub možete kupovati putem ovršnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna, od podneva pa sve do 1 iza ponoći. Za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna, od 10 sati, zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027, zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala laptačin da dam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Copy that.